Pristúp, Simon, ty Josipe, plemenity vlastelína. Tere vazmi, júr slobodno, týlo mŕtvo Isusovo. Terga schráni, dy ty je ugodno. I pokopaj ga ty podobno. Pilatovo je to rečenie, dať se dá za počtenie.